0: Mi je siguran tudi malo na relaks.
1: A res, relaks? Pomeč
0: pa mečkan bomo zase poskrbeli.
1: Dobro.
0: Res bomo zase poskrbeli.
2: No in kako je bila zadovoljna svojo vladavino tekom programa?
0: Ja, v redu. Sem timing ne vem, ampak se tudi v bistvu ne sekiram, kaj je dosno.
1: Lara je glavna danes. Kako jo ocenimo?
3: A jaz jokam že odkar je glavna, tako da meni je fajno.
0: Ja, pa
3: sem pa dobila lepo.
0: Sliko si dobila.
3: Ja.
0: V moji vladavini, limonado ste dobili.
2: No, kako bo šlo kuhanje, pa preveri na Radio 1 TV.
4: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
4: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.